0: Эле удаса достан офшорлорго карап акайлы, а? Достурбуз мага офшорлорун жолдошун башлап кетиптир мына. Вейли вейлай. Бугалчам ханым Шинхуан алло раван дейди, а?
1: Итпакчылары раван дейди, а? Шокет. Немо? Шокет экски
0: ор.
1: Тасхатмы шокет китиби деп. Алай пакыл, а?
2: Anam kulcam, azizim sen, çoğuldum sen de edep ayırdım yolları şunda, sakin, şunda, çaylık, şunda, azade.
1: Abdan, Ekmel Ültübrem'in sabahını şok edecekken bu.
0: Aştan mı?
1: Aştanken mi? Abdurrahman son kucakımızı karşıyalımı, selamlarınızı rahmet. Onun için Ali Jolyan'ın uçuruyum.
2: Karşıyalımı.
1: Яхши. Яна офшорладын. Мас сай немедики? Саймадыки? Машина вейжаңны бір тұрап қылдығала нәй көшкен.
0: Саймажаңдыки демек шекен.
1: Шынақ шейді, ә?
0: Саймадыки.
1: Саймадыки деген нәді? Деп қалдықты.
0: Филорен, филош деп атланды. Абош деген.
1: Адылжанды, адош деп ма?
0: Саймажаңды, сайма деп атайдыған кемді. Рымин деген, рымин деп атланды. Я чо қыраңа бұ?
1: Жыңғу да тіңма?
0: Жыңғу да тіңге, бізім жыңғу ол деп көрім. Жыңғу да тіңба қо? Ашаға көшті. Нәдісіңіз ма? Дұңдалияңды ке? Хүшін сәнчі тіреп көмаңсыз қо? Дұңдалияң. Ма дұң арқанның ке ел бұйдыла. Тиян шанчу жыңғу да тіңге шуя көшті. Дауханға тиян шанчу жыңғу да тіңге сіз башлап қойды.
1: Аш орындың башқы е бамазырыш бейді.
0: Йоқ, ашаға
1: жығы Я комса телефоныңызды кысыңыз болды. Я, я, сен да ямса ашак берин, а?
0: Болды, а? Аны кейин сакчыканын булдырас. Я, ашыны деп кой деген таркаш өзүңүз турушлук сакчыканлардын ыйран чолуй кылган, я, баке.
1: Көзнек, а? Биз кыптым. Ха, бадам таксини каршы алымыз Синхуаналы кошуна дараван дейди. Рахмат, яктырып аңлап аткан достор. Ой, мыңды бизди сактап силер, а? Хош бекеттик. Юдингей, раван дейди. Дизди фиксиялаш иштери жакшы болду, Машарали? Болду. Яна ошоларны яңалап шундо кыпкана кылдык. Мындо яңалап.
0: Шундо яңалап, мындо
1: карасак. Мындо карадык, а?
0: Ма машиннын учурун эбет уткансызлы Али, а? Алдыңкы программада кып капты да бу учуруңуз, эй.
1: Айткан чыга, ата. Ата баһлап басын, а? А, яна учурлар карасак, силердин идаранын алды шундо раван дейди. Тиншаван кынын алды жолдор раван дейди. Шиюнун алды десел, бел машин көп, лекин бек ایغر توسلشو خازر جدید رحمت. یخشم سلام جابات یکتانلا، ازون بوده سلام نگون رو قله. قش قدم بود قنال وقت میسکه، قش قدم کنه. اشترانلا یخش بوسند دب قادر دیان وقت میسکارشال مزیکره قز شکلی گلگ تولدروید بسیز رحمت چی ماست که؟
0: یه نوشتلاند چشگونلا خیلی گوسون دیدا.
1: بله چشقال دزره.
0: شلده.
1: تمام وقت وقلده. Тамақ не вақты еңізілі әжімі, бүгін үрімші шында салқын Ауабек яқшы еді ұсыла.
0: Тоғыра.
1: Сіпке тұқта жидал қымайсыла ғой бүгін. Бүгін жидал қызаңыз болмайды.
0: Азыр әмді давам бейлі өтірепті, машылап біраз көпке дұңдал яңдырап. Кем аңғанда давам бейлі өтірепті. Әні кейінден, құрттан сай өлі, шымалдың жанупқа машылап біраз көпке, әні кейін іштіпақ өлі тәвәсі. Әне кені шиүйінің алды, қошшылың еді машылар біраз көпке.
1: Атараптылық елінің еріме егеліп құрылыш қатыр емес ма?
0: Тоғыра,
1: ә. Шо сәбіптің ел тары кетті, башқы елін талап, мұңып тұрыңлам үші еқін қабір, нәч күл айтсі да, ә? Іштіпақ көрікнің асты, әр алды болуды машылар сәл пәл көп, дейді, рахмет. Адылдасаның алды, машылар көп кәлік, онда бәк тұсылып, қыстылышып тұрып қамыдық, дейді, ә? Рахмет.
0: Аптап чық кетті мәне үрімчеді дейді ға?
1: Чық қатуды мәне.
0: Ұзырақы?
1: Аптап чық, аптап чық. Айш баламын, сөйрәп шық.
0: Фукан көтсі, ә? Фукан көтсі, ланты арчыдын әлбек кәк, машын кө, мұшы чырағыны 10 секунд ұзатып әсін, нем боп кетті, ә? Мұ чырағыны 10 секунд ұзатып әсі, а, ені бір ел тосылып кетті, башқа чоң үш жоқ.
1: Аптап чықты мәне үрімчеді, дейді мәне шахрух. Аңқыра. Е, ақыра демек
0: шеке. Ақыра демек шеке.
1: Ақыра, ақыра, ақыра. Бір тирал құтыр кеткен дейм ашықсының дейді. Илғар малым, адықларыңыз шықты мұ, баланың нәтиіз шықы бұйы. Siz bir hayajalınışını kömüdük ko. Eş bizüge bir bəkirlimeysiz qoylar malı. Faqat dimingiz üçün şükür etmisin jumu. Ballarning natijasini aytdi. Yaxshi bo'lgan bo'lishini umid qilamiz. Endi hozirgi muhim vazifa, muhim xizmat endi shu arzu to'ldirish xizmatlarida bo'yapsizlar qachona. Unda bizlar bahrlangan ilg'armalim.
0: Satadigan mashina uchun vaqira bas oz deb. Jiddiy satma jigarang 20 000 km mangan Audi A3 dedi. Telefon yozsan sangiju basilinglang baling dedi. Yosan sanki jo baslanglang baling.
1: Audi ke 18
0: nin Audi A3.
1: Kaç pul satmadı? 80 min?
0: 80 min kalmaydı.
1: 80 min kalmaydı ha? Ben çok bağlıydım ben de.
0: Hoş yine uçurlar karaylı ha?
1: Fukan koçuları herhalde buludu maşallah selpel köpteydi. Fukan koçisi Cinkun A3'ü Müşü oğun tarafka ayıldıgan ya ki sol tarafka ayıldıgan udulmağdıgan kıpbaygan bosa degen bir inkasken buldu. Bizma inkas bir oylu şeyle.
0: Hoş yine uçurladın. Şu bir dostlar konu koç özende adam cıkka cuma deydi.
1: Daha John Suez denge ayıldıgan oğun liniyeni udulmağdıgan kıpbaysa ol dedi. Daha John Suez denge nerede oğun ayıldıgan ya başıydı?
0: Suez denge
1: bütün bir liniye.
0: Liniyeni udulmağdıgan kıpagan bolsa. Nereden kilip deyseyiz?
1: Mazır yol bir kıl gungavu kaldı mı yolunuz?
0: Dajon siyesten. Dajon siyesten. Dajon siyesten.
1: O onga ayıp bir tüm döngü çıkıp kırıştı da o.
0: Udulmağdıgan ya kıpaysa demekçike.
1: Konu hoca özende adamla cıkken deydi. Demek kıra çıktı diyen yapma. Tafın diyen dostumuz. Tonglatqa o'ngshaydigan odamparvar ustam lozim bo'lgan.
0: Odamparvar ustamlar.
1: Asta, haqsiz o'ngshab berdigan, bekalik o'ngshab berdigan odamparvar demoqchiman, Bekri. Tonglatqa o'ngshaydigan. Ey sizlar qaysi markalik tonglatqa bo'lsa, shularningki sotishdan keyin mulozimat telefon qilsangizlar bo'ladi-ku. Japat atmaysiz. Xalqning ko'ziga qaraysiz, ko'ziga qarmaysiz, chiroyi qarmaysiz. Nayt muvofiq bahada. Eşten kılınayım da markası karap yıkayın uyumuzdaki tonlatkunan. Yasin Yeltepan.
2: Seriyiz 74 riyasetçiler kınavalın yasın o yasın.
0: Yasın seyir.
2: Ama bu işin yöle, bu işin yöle koşuyun ister onun kedi var.
0: Buldu.
1: Buldu Rahmet.
0: Tuzunca aşı uçu öpendi. Sonra aptik ya bayağı bu kıyım aşında uçuyoruz. Nazır yollap koyduk sizge bir görüş bir kıyım ama Allah uçumuzu ciddi. Koldan çıkamak çıkıyor bu maşında. Ciddi satır ki, cigara 20 manlı mangan Audi A3 2018'ninki. Allah kılıç bakalım.
1: Atıl Cinka kunduzun da yakşımı, Sabi'den silahı kız salam, armağay silah, deydi Sabi kız. Yine dostluk yolları koşuluyor da ravan deydi işte, rahmet. Bulbul Goya'da karşı almış, rahmet. Biz kışında çıraylık resimlerini bekirleyiz, rahmet.
0: 5. görüktün düşüp bankoyu görük aralık yolları ravan deydi Mehmet efendi.
1: Liuşen yolları ravan deydi. Ningtay koçları doğru mu? Ningtay koçisi diken aşu yeşuyen taraftaki bir koçla okşaydı ha?
0: Belki mi?
1: İlgar malım. Uşurcan bek ayacanlıp gettin özünü bas deyip man soğusu sepip etken. Netçimin anlıkçının aldı da şu an ayacanım toktap kaldı deyip. Andavuz bildik. Ayacanlı da işler yaptı bildik.
0: Bek ayacanlıp gittikken sizde netçimin adamını aldı da.
1: Ya okuyucularının netizleri yakışı olsa ayacanlandı o hem de. Şunun şu kepini de
0: yaptı. Bapta ayacanınız ne bilsin. Netçisi ütenmeydi o tıkı.
1: Alkam kımız.
2: Şunları diren merdine mi? Doğrusu anlaşma Adılcan.
1: Ne şu gantı?
2: Kanı Adılcan yaksın mı? Yaksın mı?
0: Yaksın mı sen?
2: Yaksın mı sen? Sobur dosa yaksın mı sen? Bu ne bilmem. Yes. Anla bir tanrı Adılcan diyen. Avut he. Su atıdık o.
0: Yakşı böyle bana.
1: Avut salkın. Başı yok.
0: Başı yok.